0: मौसम विभाग की ओर से जारी की गई चेतावनी। 28 जुलाई को दक्षिण बंगाल के सभी जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। पूर्व एवं पश्चिम मिदनापुर जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा 7 से 11 सेंटीमीटर तक होने की प्रबल संभावना है। पूर्व एवं पश्चिम मिदनापुर, झारग्राम, दक्षिण 24 परगना जिलों में आकाशीय बिजली के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। दक्षिण बंगाल के अन्य जिलों में भी एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। खुद को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रहें।
1: একটু শুনুন, আপনার জরুরি কাজের তালিকায় এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটিও রাখতে ভুলবেন না।
2: 2025-26 অর্থবর্ষের জন্য যেসব করদাতাকে আইটিআর 1 বা আইটিআর 2 ফর্মে আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে হবে, তাদের রিটার্ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ 31 জুলাই 2026।
1: রিটার্ন দাখিলের আগে আপনার AIS ও ফর্ম 26AS ভালোভাবে মিলিয়ে দেখুন। পাশাপাশি বিদেশে অর্জিত আয় এবং বিদেশে থাকা সম্পদের সঠিক সম্পূর্ণ নির্ভুল বিবরণ অবশ্যই রিটার্নে উল্লেখ করুন।
2: আপনার আয়কর রিটার্নে সঠিক ও নির্ভুল তথ্য প্রদান করুন। রিফান্ড দ্রুত প্রক্রিয়াকরণ ও প্রদান করা সহজ হয়। রিটার্ন সঠিক হলে রিফান্ডও দ্রুত মেলে।
1: প্রত্যেক আয়কর দাতা একজন রাষ্ট্র নির্মাতা। আয়কর বিভাগ, ভারত সরকার।
3: আপ সুন রহে হ্যায় লো আগে উনকি ইয়াদ, লো আগে উনকি ইয়াদ 100.1 FM গোল্ড পর। লো আগে উনকি ইয়াদ, লো আগে উনকি ইয়াদ 100.1 FM।